0: Yeah. Mwana wa monyika. Yeah. Yeah. No se ke dile ka morusu, bala ka tshutshu.
1: Tontontwara wira.
0: Uri le ke jona

Kajeno moetu wa rona ya tlotla re tswakela tsona ka magethe ke a motshepa ha e sale ke mathamatha lebelo lena la bophelo le yena na ko etelele ke motshepela mabakatsi tsitseng ke Len Fes bar ke Len FS Len FS ke lenka chabane ke a motshepa ke motshepi fela ke motshepela mabakatsi tsitseng wa nona weso ya sale ge poqa bona bophelo mmoho wena motho e motle o tloa bosieng kwana ge sa qala ge totoba ga bule ya mahlo ka jono jena re bontate ge gona busututsa ge le mmoho bophelong bo ka kwano ke itse ke mo fa sebae le yena ka tlo thala etse ntho a e ratanga ka tsebetsa batho re pele ke akae kapa kae ke motsume ke ke utlwe rona ke ya mo fumana na Len Fes Len FS e seng Len Fes Len FS

0: Debra Fraser, pina ke monata re yebo ngiyavuma. Mitu tumutwe motlekele shumile mitu tsiletseng ka morago ra ya bone. Nna le wena re ntse re le mmogo nna neo ke la gago la ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi FM ke itse nomoro wa ka mogala ke 086 000 3084 o ka nqhwaya moo ka mogala nna ke tle ke fetise ditaba tsa gago tshebeletsong e ratwang ke wena lesedi FM athe nomoro ya WhatsApp mo o ka tsekeletsa molaetsa le wena teng ke 079 758 5066 ke a ipheta 079 758 5066 ke ka ra batho tshebeletsong e ratwang ke wena mamedi kgotso
1: DJ Sticks
0: ke ka ra batho ntate le kae
1: re tele ka ntate mahlo
0: ke a leboga gabaneso ke bua le mang
1: ee o bua le Hebe Dinga ka mona ka hena mane ka mona
0: ntate Dinga ha re ke re utlwe he ge tso sa bo mang ka jeno gabaneso
1: a o ke re nte bo maqadi ka mane ho la Tunisian ha o feel masilo a re a pajime e ke re ntenzini la Brandford le ke ketela ka baga majwang ka mana Rispark a pele Welkom ba tlo shalo go pela ke be dinga ka mona ka phomolo a pele hiena ma
0: ntate ke a leboa tshebeletso ke le sedi ma medidumela
2: ntate ntate ke mahluko
0: ke tsi ha monati mme
2: ya mo how you pina mina pina eno tsa mbina hona jole ya tshoka hare ye bonti ya vuma
0: eh
2: ke khamisa matso
0: ya dumela
2: ee ha go ntsetse ntate sopase moruti sopase o ntsetse moruti thini o ntsetse moruti mbolekwa maphuthe wa ba yenetse le boseng hona ya leboha ke nkhono scout thank you bye
0: ke lebuile nkhono ke ba lebohela tshebeletso ke le sedi mme didumela
3: re teng le ka ntate mahloko
0: ke pitse ya monate mme
3: a le go nantsi re tswila monate ga ga digametse naka mmino ha o monate o seng
0: ke a leboha
3: ei yanta ke mahloko a gore ke ya ka mane ka thabatse ka lesotho ho hola ka tlotubatse ke be ke ya ka mane ka mama fbedu teng ho no ho hola a usma bale ka mane maobane ke ketelle ka me mapatata ka mane ka dinuhenhle o natswa spitlile ka nete o fodile o go jetsitse go khutlile ke re me mapatata maqhuba busiwang tsa o rata haholo ntate mahloko ke kene fela disibison tsa dikereke ke re ka jeno kereke ya gona ka mona ka NG dipilaneng Hope House e tlo kena ka hora ya leshome le motsomong mme tshebeletso ya letsatsi re tlo e tshwarelwa ke batjha ba rona ke motjha malefane le

Ne ko nketse ipine monate eneng etla ka Tumim Kokstad le Dr Winnie Mashaba ba re nka ya kae. Di matla hora ke ya borobong tsebeletso ke ya lesedi ya le gotla la gasola Africa borwa ditabare di ballwa ke naka moloi.

Ema shoma ma bedile metso tseletse ngwana jwale metsotso wa ka morao ho ram ya bo roponga ka bona mono mapilane o teng kwano ka bona timena ka bona lwana aus mediate panga Maturo Khotso lwena Poloshia lwena Stenlitsietsi dumela chabalala dimakatso Gladys Muiponi Makau lwena Thato wa Mazibuko lwena Nanki wa Hlomedia ke o bona morora dumela hlongwanetsi motsidisi lwena o tenthabo mosotho wa ke o shebile ngwana moletsane ke o bona ke ke malefetsane malefetsane dumela moho lwena Denia o wa khotlo dumela ngwanaka lwena ke shebile mona he wa hamathe wena konki le wena ktwa khotso seng hona le nana o ke la magulung a matala

mamedi a ko shebe nako ya hao hantle. A ko shebe nako ya hao hantle. A ko shebe nako ya hao hantle. A ko shebe nako ya hao hantle. A ko shebe nako ena yeo modimo a o fileng yona. A ko shebe hantle. A ko shebe mo mamedi ha rena nako lefatshe mo. Ha rena nako nako ke ya modimo. Ha rena nako. On set ni date ni. Ha rena nako lefatshe mona nako ke ya modimo. Na ko ke modimo ke o kopa ka jeno ke kopa ka jeno fetu webo pilong ba hao ke o kopa ka jeno ke kopa ka jeno bo pilong ba hao bo chinche chincha mzalwane ke o kopa ka jeno ke kopa bo pilong ba hao bo chinche ke kopa bo pilong ba hao bo chinche harina nako lfatsi harina nako harina nako harina nako nako ena se ya rona ene nako ena se ya rona nako e a se ya rona harina yona nako ena e harina yona asia rona nakwe ke kopa ka jino chinche ke kopa o chinche ka jino bophelong ba hao o tsika wa leka bophelong ba hao wa ba le nako ya hore o ile o kopana le batho me le fitle le senye batho mabitso o tsika wa leka wa ba le nako o tsama o ile o kopana le batho hore o bue batho ba bang hampe o tsika wa ba le nako o tsika wa leka wa re o etsa nako na kwa ro tsamaye o ile o kopana le nyeo go bane ile serasa nyeo le bue nyeo hampe ke o kopa na ko ina ke mudi ena na ko ke mudi ke o kopa ke o kopa ke o kopa ntate wa ka ke o kopa mme wa ka ha iyo na ko ntate ya hore mafelo nga beke o tsamaile o sile bana ba le jwalo wena o nale gore o iketsetsa nako yeno o iketsetsa yona re la botlhano ke nako ya ha wa tsamaya o wa mathaka o mathaka ho hle mo mathante mqibelo ke nako wa mathaka o mathaka ho hle sonta ke nako wa mathaka o mathaka ho hle mo wa fofaka fela o tse burna o itsa eng ka nako ya hao hey hona le mantswe reng batho ba bangata nako re a hloka empare tsebiretsang ka yona batho ba bangata nako re a hloka re a batla empa re tsebiretsang ka yona ha re tsebiretsang ka yona kuna le monga na le nako nako ae wa e sebedisa o etsa tšhelete ka yona e monna kwa ae o e sebedisa hantle hampe wa e sebedisa nako ya hae o etsa tšhelete ka nako ya hae o etsa tšhelete moshimane ka nako ya hae o etsa tšhelete wa phela o etsa tšhelete o na le nako ya gore a phele nako ya hae mofa bophelo go na le a sebedisang nako ya hae gore nako e mofe bophelo go na le a sebedisang nako ya hae gore nako e mofe tšhelete go na le a sebedisang nako ya hae gore nako eno ya hae e mo etse motho o mo etse monna e mo etse kakapa e mo etse mosadi nako eno ya hae gona o e sebedisa ntle go na le a sa tsebeng o sebedisa nako ga nako ya hae mohlola a be le mona ga nako ya e mohlola a be le leleme ga nako ya e mohlola a be le ditaba hana kwa e mohlola a matha pote ho hla pote mona mo a ka potang teng senya motho mo ni bitso na le motho ana le nna kwa le shano o na le yona na go yeo na le motho ana le nna kwa le shano wa motseba mo hlomong ke motswala ha mo hlomong ke ragadi wa mo hlomong ke ngwane mo hlomong ke motswalle wa ha o na le nako ya le shano hore a o bue a buile shano ka wena o etsa nako ya le shano o etsa nako ya o senya le bitso o etsa nako ya o gagatha ka dipuo o etsa nako ya hore a batsamae a ye ho mamang a ile o bua ka wena o etsa nako ya hore a ile o kopana le mamang a tsebe ho senya ka mo se o etsa nako ya hore a fihle kae kae le o roaka o le ditlhapa tsa o roaka ka tsona o di etsetsa nako o ba le nako ya ho roaka o ba le nako ya ditlhapa o ba le nako ya hore a bue dipuo tse mpe o ba le nako ya hore a tsamaetse le nyamanyala o na le nako ya hore

noto ka boiketlo noto ka matla noto molemong whatsappe ya gago tt lusi pom noma zotsoma ke lebitso la pele ne kong ketse yonama go tla albumong ya gae e bitswang tt lusi pom ya selemo sa 2019 e bang o mametse gantle wa tseba ga o tseba dibini tsa gago wa mo utlwa gore ka morago jwang kapa jwang ya tsenga a tebuka ka Panama ke McCoy Mkhubat e ha mmatle wa mo utlwa o mametse gantle go ya ka moo a butswelang ka teng gorra ke bosupama a monetaba tsa gora ya bosupama ka lentswe la di engwane moeti.

e botso moratuwa re tiana le monna enwa ya bitswang Paulos. Mabiri wa tshebeletso ya lesedi Paulos o toronkong o kwaletswe. Buku ya Diketso 23 verse 12 e itse gobane bose. Bajuda ba bang ba etsa morero. Rata onke pene ya gao o tlong o le nthwena. Bajuda ba bang ba etsa morero. Gopola ke itse Modimo itse o Jeremia ko o tsebile. Hai. Ka o kgetha. Ka o etsa moprofeta wa ditšhaba. Ke na le megopolo e metle ka wena. Jele mona re tiana le Bajuda. E re itse gobane bose Bajuda ba etsa morero. Mme ba itlama ka o tlhapanya. Ba ikana. Ba re. Ba keke ba enwa. Le ga e le go ja. Ba iso o bolae Paulos. Hai! Utlwa Bajuda ba nang ba reng. Ba itlama. Ba ikana. Ba re ga re tlo ama dijo le ga e le dino re so bone tlhogo ya Paulos. Ga e tswela pele re ba entse morero ona ba ne ba feta masome a mane. Ba ya go baprista ba bagolo ba re re ikanne ka go tlhapanya gore re keke ra ja ra ba ra enwa letho re so bolae Paulos. Jone ke a ditloela tsena ka go fela bere ke feta jalo ka monna poso. Ga o fitlha temananeng ena ya lesomeno tse tsheletseng re empa moradi wa kgaitsedi empa mora wa kgaitsedi ya Paulos a utlwa tsa morero wa bona ke ya e kwala e be e kwana seponoo ke yana ke beile kwa.

0: Mametse Ponto wa selebo Holisedi FM.
1: Ha mamelwe
2: Ponto wa selebo. Mangalentse le nana ke na sekolo gala kwana. E bra re ha mamelwe. Mamedi a re ke re shebe ditaba tse amanang jolo le batho ba sebetsang. Batho ba rekisang online bana. Tshwantse ba fumane dikeletso nnete fela ke batho ba bohlokwa ba etsa mosebetsi wa bohlokwa.
3: Mamela dikeletso tsa